Кінчаємо нинішню програму. Бажаємо всім щасливого і Божого тижня. Хай Пречиста Діва Марія всіма вами під своїм покровом хоронить. Llegamos al final de nuestra programación deseando a todos una bendecida semana y que la Virgen María les proteja y tenga sob su patrocinio a cada uno de ustedes oyentes parroquianos de la parroquia Presentación de María en el Templo. Slava Jesús Cristo.